0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Tradicionalni Jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni Jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Šemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa ćemo je početi pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 13 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Doboju 13, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 14, u Bijeljini i Trebinju 18, u Mostaru i Neumu 21 stepen. Najtoplija svjetska metropola trenutno Peking sa 36 stepeni, u Tokiju je 30, u Parizu 23, u Atini 22, u Njujorku 21, u Madridu 20, u Sidneju 18, Londonu i Rimu 17, koliko je izmjereno i u Beču, Toronto 13 i u Moskvi 10 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 25 i 31 stepen. Vrijeme sutra, nedjelja, posljednji majski dan, prije podne bit će pretežno sunčano, uz jačeno oblačenje tokom dana očekuju se lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 15, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna između 27 i 32 stepena. Prvi radni dan sljedeće sedmice, ujedno i prvi mjesec juna, bit će promjenjivo i nestabilno, povremeno sa jačim pljuskovima, najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna između 23 i 30 stepeni. I tu je vremenska prognoza za utorak, 2. jun, bit će promjenjivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14 u Hercegovini do 20, a najviša dnevna između 25 i 30 stepeni.
3: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
4: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I vrijeme je za nove vijesti. U Starom Brodu na Drini kod Višegrada počelo je obilježavanje 84 godine od stradanja više od 6000 Srba iz Sarajevsko-Romanijske regije koje su 1942. godine na svirep način ubile hrvatske ustaške jedinice Jure Francetića. Parastos kod spomen obilježja žrtvama služi njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom uz sasluženje sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. Nakon parastosa bit će spuštene ruže u rijeku Drinu u znak sjećanja na srpske žrtve. Centralna izborna komisija u Prištini odbila je da akredituje dvije srpske nevladine organizacije za praćenje vanrednih parlamentarnih izbora 7. juna. Zasmetalo im je što jedna od njih koristi termin Kosovo i Metohija, a druga navodno nije specijalizovana za izborni proces. Inače, upotreba riječi Metohija već godinama unazad izaziva negodovanje u Prištini, pojam koji označava crkveni posjed, ne vrijeđa nikoga, ali je prištinskim vlastima trn u oku jer ukazuje na srpski identitet prostora koji označava. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost razmatrao je konačnu odluku o sporazumu sa Iranom. Međutim, sastanak u situacionoj sobi Bijele kuće završen je bez konačne odluke. Iz Teherana poručuju: u kontaktu smo sa Washingtonom, ništa još nije finalizovano. Iranske vlasti ističu da ne vjeruju nikome na riječ, već da će suditi po djelima. U iranskom napadu balističkom raketom na vazduhoplovnu bazu u Kuvajtu u protekle 24 sata lakše je povrijeđeno oko 5 američkih državljana. Jedna bespilotna letjelica MQ-9 Reaper je uništena, dok je najmanje jedna teško oštećena. Vrijednost jedne takve letjelice iznosi oko 30 miliona dolara. Centralna komanda Sjedinjenih Država nije željela da pruži komentar, tako navode mediji. Ukrajinska vojska saopštila je da je Rusija tokom noći lansirala 290 dronova, 6 krstarećih i jednu balističku raketu na zemlju. Sa druge strane, guverner Rostovske oblasti Juri Slusar objavio je da su ukrajinski dronovi napali rusku luku Tangrog, nakon čega je izbio požar na tankeru, zatim u rezervuaru za gorivo i administrativnoj zgradi. Oružane snage Ukrajine tvrde da su tokom noći uništile 2 aviona TU-142 i operativno-taktički raketni sistem Iskander na vojnom aerodromu u gradu Tangarog na jugozapadu Rusije. Bivši agent CIA John Kiriakov izjavio je da vjeruje da je Jeffrey Epstein, osuđeni pedofil, bio dio mreže koja je radila za Mossad, izraelsku obavještajnu službu, prikupljajući informacije o moćnim osobama u svrhu ucjene. John Kiriakov je bivši oficir CIA, uzbunjivač, autor i komentator koji je postao poznat po tome što je javno otkrio program mučenja CIA, radio je kao analitičar i operativac u antiterorističkom centru. Poslije 11. septembra 2001. godine bio je vođa kontrateroristički operacija u Pakistanu, vodio je tim koji je uhvatio Abu Zubejdu, visoko pozicioniranog Al-Qaida operativca, odlikovan je više puta za svoj rad.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Danas je dan za veliko finale Lige šampiona. UEFA je donijela značajnu izmjenu u organizaciji finala Lige šampiona između Arsenala i Paris Saint-Germaina, pošto će utakmica umjesto u tradicionalnom terminu od 21 čas početi znatno ranije u 18 časova. Glavni razlog zašto će meč početi u kasno popodne jeste transport navijača. Kada utakmica počinju u 21 čas, u slučaju produžetaka i penala, sve se završava oko ponoći, što opet stvara ogroman pritisak na aviosaobraćaj, željeznicu i gradski prevoz. Termin od 18 časova omogućava navijačima lakši i bezbjedniji povratak kućama odmah nakon utakmice. Raniji termin prilagođen je porodicama sa djecom i mlađoj populaciji u Europi, ali i ključnom azijskom tržištu, gdje su se dosadašnja finala zbog vremenske razlike gledala u gluvo doba noći. Sa druge strane, ovaj rani večernji evropski termin ostao je i dalje potpuno prihvatljiv za gledaoce u Sjevernoj i Južnoj Americi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara. Duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli Zenici 25, u Doboju, Prijedoru i Trebinju 26, u Bijeljini i Neumu 27, a u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
3: Malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?